0: trial.
1: Šípo mi dává znamenie. Vypršal náš čas, už musím ísť.
0: Trial.